Ready her fra CMAT. Nu skal vi have musik fra Lykke Li. Hun er ude med et nyt album, The After Party. Fra den får du her Lucky Again.